lo ye nyu do cha ga pa cha ji mu ji ne ga gu tu ja ji lo ni no po ne cha ta nga ye nyu ye ni ko ni na byo du lo ye ni o he nyu so ko ni le le cha ga ji le le mu ta pa ya ne nga ye nyu nyu so na ko ni yo su su le thai chue thai pa le nga lo ye nyu ho nga na di ma khola khun le me lo ho na ko ni nyu so na ko ni yo na ye ni yo na lo tha bya de du nga ye nyu ye ni ko ni Hello, usopona lo ye ni umya ga lumine oje yan lumeda la koni ye ni ji go do dojo ne lo ye ni le the do dojo na koni le anya nga ye nya thimine the do umya ga tipu te ni so ho pho mi lo ye ni ni so ko la ne pho mi yu ana ti ko lo le ana koni thana kha hyo ge ho ho ya ho mya ho mya ya mya le ayo ma ne ko lu jan tha mi lo ye ni adi ma ji ayo ma ne ni ma le anya nga thola na koni achi chi te do ne lo ye ni ko pa app jo tha ne thi bo te koni adi ma ma le ho la ha le nga lo ye ni thi bo te o si je ne thi bo te o bu lo ne ko lu ni ga lo ko thu thu jo na koni le an ne lo ye ni le anya ne sum po chum ji thai chue thai pa le do la na lo ye ni adi ma ji la ba bi thu ne la nga ni yu hum lo ye ni le bi thu la na koni yin yang ka lo tha bia le ne la nga ye nya ko pa thu na ko ni sum sum hum le kha to thi sam le do la nga lo ye nyu hu mwe khun de la si le le ma thi ne nga na ge nya nga le ko lo bola na di ma ji to no na ko ni i do ne lo ye nyu yo ga yo phala an ne yo ha yo phal lo le ya ga nga ye nya na go pa ko mai de na bo ko lo lo na bo ye nyu sum na do le ene la ji lo sum na yo ye ayo ma ji nya le a myo ko mai de na pe che mi